zezë saj s'kam tu el voçinç pash panash çkaj kenku jes si rumai kes karces baza pa sirel es petk u çka jerra na gar vorto her si romiet du sirelo vinza sumir vorin zmin kere petk me gof gas kana te kenku min cinçe petk izgis sirelis te xruma mua somam